حد فاهمين الورد كله كله كفى الجناين مش معنى انت اللي شردة منا الورد كله كله